0: Dolly.
1: Aia, madagam singa kua hoko mai tua e tō mga hoki alatai moi. Hato tōlo fika holoanga whahi malolo sino mai hato tōlo pulutunosi ko lona kumitau fika alofalahi atu ki a koe ke a fiafi pulutunosi.
2: Ia fika alofalahi atu ki a koe tai lolo mai hawa kawahua ki a fiafi fika ue ke he mga hoka tuku mai. Ka koe tō fika alofalahi tuku atu ke tau tōlo za ngā te motu ni whai mahani ke tuku whanongo mai ke he hato tūra tau whakaoloanga hangau ia whalo lang mataianga ke la tamui tau mamui malolo sino manatu ki a whia whinei ke langa ke mai poka hiki mai whakatose e whakaoloanga i loi au ke whaitau pu ue whaitau ka mori ni whakatu tala iau ke tau ngangau ke la tamu dau tūlu e tau tangata pamutua hana ka kane ni manaku ke hiki inga ngau ke lata mai tau whanau iki iki ha tau tolu hana ka kano kwa liu hake mai inga ngau nei ke he motu nei ku New Zealand po ke loto taone nei ko kalana whakamole mole mai na kai mou e kupini we ka ke whakatu talanga ki a fiafi kwa inga ngau meningitis pokolonga e tau tolu e tau mamutua ne ko fi tahelo ngona inga ngau meningitis po ke meningococcal disease. Ko ngā ngāo te muka muka e tau tūru ke māma ke lakme tau whānau he tau tūru ko i fiva ke he uho ulu he tau whānau. Brain fever. Ko saka māma angani a e ne muka muka i au ke saka māma e ngā ngāo nei. Hau ka ngā ngāo nei ma fisi lahi ke tau whānau he tau tūru. Tau whānau tūlu e mahina ke hoko atu ke hongo fuma tūlu po hongo fuma whāhu fuma lia mai tau tau mbui. Kai whanongonongo mai whakamitake ma hau kuta mamatua, ne kua haia i atu whanau i kiki ke henga ngau nei. Muka muka ke tala atu i au e tau whakakisi anga ka kisia i koe, po ka kisia i mtūlu mumu e tau mamatua ke hau mtūlu tau whanau i kiki. Tūlu e mahina ke he hongo fuma lima e tau tau maui. Suke tau whakiseanga ke muka muka ke i loa moi whaitua hā am tōru e tau mamatua kua maua e tau tamaha tau tōru ke hinga ngāo mene jātis nei koe whiwa ke he uho ulu ka e ke kua tokolunga lahi e vela mai ma whana e sino he hau a tama. Taha mena fōki uka e tama ke fuluhi e ulu ana po ke kātia ke tawha ahe moi tawha ahe. Mao ka hae e kātia he tama, naka e muka muka ke hanga po ke fuluhi ke tawha ahe moi tawha ahe. Taha mina fuki ma taku taku po ke naka e manako e do whanau ke ma ama he mōri po ke ma ama he lā. Naka e manako ke kisia po ka nofo ke mena kwa mama. Anakwa ni te nofo ki hini na pauri. Paha mea

whanui. Watu ke tākam tōra tō whānau ke moe tō huki pa waki, huki pui pui, ke lata mai tō mamulolo sino, tā koe huki nei ke lata mai ngā ngā mene dry fish day. Ua whakatikau, moe huki nei ke huki am tōra tō whānau. Tōlu mahina, walu whahita pui moli, huki ke langa waki, hokwe tam hau ke hong fu maua, e mahina, ia. Ke maua huki ke tūru aki, ke maua pōpō katoa toa e pui pui anga. Ke lata mai ham tūla tō whānau, ke nākei maua ke ngā ngāo nei. Hei ke kua maua ham tūla tō whānau ke ngāo nei, pe hata ka te ngāo nei. Pe se nei kua maua e tō huki, a hai ai nei, tūnga pe taha mai hong fulu, ka eke ke lau ia ke ngā ngāo nei. Nākei te hee me na ia kua nākei ngā hua e vai huki nei. Tā koe i loa tau tōru nā kehe kehe ni e tau pūhala malolo sinu he tau whānau ha tau tōru. Si ua whakatikai, ua pehe, ai huki haku tāma ne ke pehe mo pehe. Ai huki haku tāma haku amana whānu haku amana kai nāna kei huki si pehe mo pehe. Haku amana kehe kehe e tau tālanga anga he tau tāma ka tau tōru kehe kehe da momo ui malolo sino nā kai whetatai kai lali whakalahi me whakauhoho atu pehe. Watu ke maua e hoki nei haku ngā ngā mene tātu nei koe tiwa lahi ki he uho ulu poko fufula e uho ulu he awa tāma. Ka eke kua kautu ke maui kai haia i whalua alanga i ham dola tau whānau ka nāka i whakanga hua pefe ni kua maui mai hauwhia mai nāka i kau mahala ke ngā nei ka koe whala whānau ha haia i whalua alanga he tau sino he tau whānau he tau tūru ka nāka i whanga hua tunga ka pē kuli kuli poka nāka i ngā hua i taha whaahi he lima poka nāka i ngā hua e manumana tua ke mga hau ke koe i matua. Hata ki au te pia nā whakalahi ta mam tua he motu mai hata tōla tau whanau i tīti. Ua whakatikai, ua tū ke maua i huki nei, nā kai whai tō tōmi ham tōla tau whanau. Ke maua i huki nei, ke pohala ni a nei, ke pui pui aki hata tōla tau whanau i tīti. Kai ke ko watu am tōru ke maua i tau huki whamahani ke tau whanau i tīti tau tōlu. A huhu watu e tau huhu ke ham tōla tau nusi ni ngā hua e ham tōla tau e kāwha whakamua whawa ke maua. Ka koe hata ki anga nei kua whakamau ta mai he whakata whanua ma lolo sena mo lau tōla kau taha huki pui pui ke tau whanau e ki ke ke motu nei ko ni silani ke huki e tau huki nei ko la lafi ki lunga e huki meningitis nei. He tau huki neko whita, he whakakaupā poko whita, he whakatoka. Tau huki pui pui, te laka mai tau whānau i ki iti nau tōlu, ka mata he ona whahitapu, tōlu e mahina, lima e mahina, hongfuma u e mahina, hongfuma lima e mahina, moi whā e tau. Koe tau huki pui pui nei, te lau mata i aki e tau mamaui he hā tau tōlu tau whānau. Tuke huki nei, meningitis nei, tuke huki fō, neko kamata mai, mahina kei puali ue ake mai uafu maturu ke lalofi ki lunga, ke he tau huki pui pui, neko whita, he whakatuku, poke whakatoka mai, ke maua e tau huki pui pui, lang matai ke tau whanau i ki ke tau tūlu, ke kamata mai he ona whahi tapu. Ua whakaseanga maha koe tau mama tūtau, ngāt whanohono o mai, ka eke o mtoulu e tau mamtua tu puna ni le veki ki ha mtoulu e tau whānau tu puna, huhu atu ke he tau mamtua e tau whānau, ko maua na ka e tamai he huki pui pui, ko maua na ka e tau whānau ki tau huki pui pui, i loa i au, whai a tau tōlu e tau mamtua ni re ne to toko, ke nā kai maua e tau huki pui pui nei, kai hā taki whakalahi atu pehe, ua whanau nongo ke tau tāra longona, whi natu ke tātu hawa tama, o atu ke tātu am tōra tau whānau, ke mo ua e tau huki pui pui, ke laumata iake e tau mumui ma lolo sina tau tōra tau whānau, ke ko la

E me niwe ya nene fai whakanono ko mei kai jam kap singa ke maka hoa whia whinei kua se hao koto e tau tulu ke hao fōu whoki ke he aho loto ia ka ko e tau mga kuku mai mua tō whakanono ko tau tulu ke ia ko tānoro simi mai ia he matua mko ina ke lata ia mai whahe tapu nei tō tahe mahuinga moe mitake hai halo tulu a tau whakatutalanga mo ia e tupuna nei ke hana moui ka ha he tari he tupuhake motu kuniwe te hau fuki ke motu nei ko New Zealand ni.